Adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma mi ne adichiwowei asami samiye ne osuma m

ɔbɛsɔre no deɛ nade ɔnyam yɛdaa ne ɔnyam ɔnantefo so sa fa so pɔsa so wɔde awia ayɛ no apɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mframa hei hei hei hei ɔyɛ ɔnyame ɔdi ne yere